0: današnju šumu.
1: Zdravstvujte, privjetstvuju vas.
2: Sa vatika, sa hajna i torni i pol. Pogravni torni i osobu.
3: Gute Abend.